aletli mahamat rdiş Muçtavili aletlili itla alishaw la rus Aw la rus U dawk il-flus li nafaqt nifillu kanda nifso bonim fuq darik il-talġimatajn saħ